0: αμήκα, έκαρι, δόκιο θέλ. Ο πύρα πήρε μου τη και ο γκρουπια γκρουπια. Η κύριε γάμα την κουραβάγιο, όβα την κουραβέγιο, τόκιο πύρα, τόκιο και τρεμά το κουάνι βαγίκα, εν άγιο η κέρα μέσα το κουάνι, ο κουνα τικέτσι, η ειδική τη, ο τέκα πνίδε τικέτσι, ο κέρα μέσα το κουάνι, ο νιμιλό, ο νιμιλό, ο νιμιλό, ο νιμιλό, ο νιμιλό, ο νιμιλό, ο νιμιλό, ο νιμιλό, ikiri gamba nti mali wanga fogura kama ikiri ni uchazi. I think they will have enough training. Kukura mu fitness, we think yona fatigere yofotogwa lingalongu gane. Na igena maito kwane lukumba tredi za settlement. Habasa ambipa agena maito kwane wakilero mwamu na gamba. Agena maito kwane atamu hali wajini mu reception. Eza haba saita ame temi ya Mika Heka Resource Hotel. Habasa anguri ina mwamu kwa mwakuri masimu. Nama sina kaita wano kwenyeo. Uyo mwamu wakilu maito kwane. Habasa ambipa kiyanga yo baingi. Baisirevantu baingi. Kituka baisirevantu mkaga na bana. Baito mwamu wakilu maito kwane barugayo.
1: Okay, thank you so much, Integeka Venansi, Vincent, Timu Yona. Wale tukia huu update sezo, and of course nkoko kabi ulire timu ya El Ahli, imatila kuwa na ikaha no Muhoi Masiti. So hati takia roo kuranga kundi, kiamana ante kisigaire haliwe fan. Kugula tiketi, mituwaro ebidi, VIP, by the ordinary VIP, mituwaro ikume busente butaito kwa mtu wa inahaka sente ogenda nuwerolera umupira no ikalira mu VIP vyo kunywa biona bibayo kwa haksa hebuso kwelali kire vyo kulia biona bibayo kwa ogena na family yawe gena na msaidja wawe gena na mnyuani wawe gena na boyfriend wawe gena na girlfriend wawe gena na family yawe giyole yona mugende msoleo kani murora omupira guno ogwe byafayo tugonza kutera ba El Ahli baijagaru kwe batakiabi kenga I'm telling you kinu kweza kikuma nyisano no kukugumia abasa ambibe tuina bakali emihogo baijukuru bakabalega bagumire bagumu mno nikiyo kusobura kuraki nikiyo kusobura kukuma nyisa oira huo nchege kavenansi mbaile ni kusaba obusano obutere kurungi tukwenda tulore abaha gizibali mwenye karaki laisa utukoraba libya aromo ekia nangachi sunda chitiribita so enso ngezo zikoleho kani mwane okiali na singo